گیت اور پھر ساز سے لے کر 8 بجے تک ہمارا خاص اسلامک پروگرام, جس میں آپ سن سکتے ہیں ساز سے کچھ چنے ہوئے حمد, نعت اور قوالیاں. اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں ہمارا ریگولر سیگمنٹ سوال اور جواب مولانا فضل داد کے ساتھ. تو چلو شروعات کرتے ہیں کچھ چنے ہوئے حمد, نعت اور قوالی کے ساتھ, اس کے بعد مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب, ہمارا ریگولر اسلامک پروگرام.

0: ابھی آپ سن رہے تھے کہ چنے ہوئے حمد نعت او قوالی، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر رویوار کی صبح 7 بجے سے۔ اس سے پہلے آپ سنتے ہیں کچھ چنے ہوئے ڈیووشنل سنگیت۔ ریڈیو برزبانی 1701 برزبن، اور ہر ہفتے کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج صبح کے اسلامک پروگرام۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ آلیمونیا۔ آلیمونیا is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alimonia Maulana Fazal Dand.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا محبان مولانا فضل داد۔ ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد، اینڈ دس از آور ویکلی سیشن آن ایوری فرائیڈے ایوننگز۔ یو آر موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ۔ دا نمبر فار آور اسٹوڈیو از 01274-306666. And you're most welcome to take part, whether it's an Islamic question, whether it's an issue that you'd like to speak about, whether it's the local issues, national issues, or the international issues. You're most welcome to call in. We'd like to listen to what you've got to say, and so will the rest of our listeners, inshallah. Quran Kareem ki ayat maine tilawat ki hai, اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایک معیار دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، کہ آخرت کے اندر اگر تم آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے سزا دیتے تم بچا لیے گئے، اور جنت کے اندر دخول ہوا، تو فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں کامیابی کا جو انداز ہے، کامیابی کا جو ریزلٹ ہے، وہ ہمیں بتلا دیا، اس کا نتیجہ جو ہے۔ ان دس ورس اللہ سبحانہ و تعالی ہیز گیون اس دا فائنل ریزلٹ آف سکسیس، اینڈ دیٹ از دا پرسن از سیوڈ فرام دا فائر آف ہیل، فرام جہنم، فرام دا پنشمنٹ، اینڈ از انٹرڈ انٹو جنہ، انٹو پیراڈائز۔ دیٹ از دا final outcome of success. Allah subhanahu wa ta'ala will grant you his pleasure. اب اگر انسان دیکھے دنیا کے اندر اور یہ انسان اپنے سامنے بات رکھے کہ جو کام مجھے کرنا ہے اس ہر کام کے اندر میرا مطمع نظر یہ ہوگا کہ میں اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ وٹ ایور اے پرسن ڈز ان دس دنیا، دین step by step every one of those actions and every one of those verbal parts that you give, whether it's related to our deen, whether it's related to the dunya, every utterance of yours must be weighed very carefully to say, this will lead me to Jannah, this will save me from Jahannam. If a person was to do that upon every step, just this easy little sentence to yourself, that this will lead me to Jannah, or this will save me and protect me from hell, from Jahannam, from the punishment. Ye meri hifazat karega, ye jo main kaam abhi kar raha hu. So for example, a person was to help somebody else. Whilst you're helping that person, your mind should be that I'm doing this because it's going to protect me. Sadaqa, assistance to other people, it's going to protect me from the punishment and protect me from Jahannam. It's going to also grant me Jannah. With this, Allah is going to be pleased and I will receive Jannah. Mujhe Allah ki raza mandi hogi isse aur Jannat naseeb hogi. Jo bhi insaan kaam kare, whatever we do, regardless of how small of an action or how large of an action, how time consuming the action is, or how short in time that action is, wo kaam jo kar rahe chahe wo waqt ke lihaz se mukhtasar ho ya uska waqt lamba ho, bahar surat uske andar agar aapka matmai nazar, aapki niyat ye hogi ki iski wajah se Allah mujhe jannat naseeb karenge, iski wajah se Allah meri hifazat kar denge, farmaya yahi insaan agar karta rahe to uski kamyabi isi ke andar hai. Aur jo shakhs in cheezon se apni nazar hata kar duniya ke andar jaise hi aaya waise hi usne kaam kar diya, kabhi acche kiye kabhi bure kiye, kabhi dhyan diya kabhi dhyan nahi diya, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ کچھ اعمال اس کے قابل قبول, کچھ اعمال اس کے قابل قبول نہیں, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو قابل قبول نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ غلط اعمال ہوں اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جہنم کی سزا اور جہنم کی آگ تک اس کو پہنچنا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے, آمین. تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بہترین انداز کے اندر اور بڑی ہی مختصر طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامیابی کا جو معیار ہے وہ بتلا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی has given us this measure of success in this ayah, that to be saved from the punishment and to have the fortunate to be able to enter Jannah, that is in reality the true success. That person has been successful. To dunya hamare liye, اب یہ دنیا یہ ہمارے لیے اس کی تیاری کا وقت ہے کہ سخت حالات جب آئیں تو انسان اس سے پہلے تیار کر لے, اس سے پہلی تیاری اپنی مکمل کر دے کہ جب قیامت کے دن ہوگا, اور قیامت کے دن کے بارے میں مختصر انداز کے اندر میں عرض بھی کر رہا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن مجھے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو کم از کم میرے یہاں ایسے اعمال ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے نجات دے دے, میری حفاظت کر لے, جہنم سے محفوظ ہو جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, اللہ کی رضا مندی نصیب ہو جائے, یہ ضروری ہے. ایسا کرتے ہیں, بریک کا وقت آیا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں.
1: عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 پی ایم ٹو 9 پی ایم, دیٹس لندن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 اے ایم ٹو 7 اے ایم ایوری سیٹرڈے مارننگ, اینڈ ری پلیڈ آن ریڈیو 1701 سنڈے مارننگز from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar phir, ye hai Alim On Air, Maulana Fazal Dad.
2: Ji haan, Bismillahirrahmanirrahim. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد. اور بریک سے پہلے میں یہ باتیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی جو ہے دین کے اندر رکھی ہے, اور جب تک انسان دین کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا تو اللہ رب العزت آخرت کے اندر تو اس کو سکون دیں گے ہی دیں گے, لیکن اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی سکون نصیب کرتے ہیں. یہ ایک 100% ہمارا ایمان ہے کہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہوئی ہے. دین اگر بوڑھوں کے اندر آئے وہ شخص بھی کامیاب, کوئی جوان آدمی ہے اس کی زندگی کے اندر اگر دین آئے وہ شخص بھی کامیاب ہے, چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں, بچے ہوں بوڑھے ہوں, بہر صورت everybody who wants success then Allah subhanahu wa ta'ala has given success in his deen. Deen ہی کے اندر, by following deen, by following Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you success. کامیابی اسی کے اندر ہے, اور جس نے دین اور ایمان کو قبول نہیں کیا اور اپنے زندگی اس کے مطابق چلائی نہیں تو اس کی کامیابی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. There is no guarantee that person will be successful in the دنیا and the آخرہ. ظاہری طور پر دنیا کے اندر بعض لوگ آپ کو لگیں گے کہ اس شخص نے دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے کامیابی حاصل کر لی, لیکن اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہا تو یقین کرو اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوگا. That person who is not acting upon deen fully and who doesn't have iman in Allah and is not following the beloved ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that person on the face of it, it may seem that person is successful. It may seem that this person is happy. It may seem that this person is in peace. But if you go deep down, the reality will be that person will not be in peace. That person will not be 100% happy. And that person will not be successful. It may seem that this person is successful. Because one of the important things I have realized in life and I have experienced with people is the amount of money is not the marker of success in your life. ایک چیز میں نے تجربے سے دیکھی ہے زندگی کے اندر کہ آپ کے مال کی مقدار, آپ کے فائنینشل سچویشن کے اچھا ہونا, یہ علامت نہیں ہے انسان کی کامیابی کی. کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ہیں, کروڑوں پاؤنڈ ہیں, کروڑوں ڈالر ہیں, جو بھی کرنسی آپ لے لیں, لیکن ان کے دل کے اندر سکون نہیں ہے. You must have witnessed and I have certainly witnessed people who have millions, in fact tens of millions, of whether they are pounds, dollars, rupees, dakas, riyals, the amount of or the existence of large amounts of money is not a marker of that person's respect and is not certainly a marker of that person's success. Us paise ki wajah se usko izzat nahi milti. Aur uske baraks, on the contrary, I have seen many people who are financially very, very weak. Mali lihaz se wo bahut hi kamzor hain, lekin Allah ne unko sukoon diya hai, wo bade itminan ke saath hain, aur baz aukaat wo haqeeqi taur par duniya mein ke andar bhi aur aakhri taur par bhi wo kamyab hain. Aur sirf itna hi nahi balki wo bilkul duniya se khush hain. Kitne aise sahaba ikram نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے کتنے ایسے ہوئے کہ ان کی یہاں اگر صبح کے کھانے کا سامان ہوتا تو شام کا نہیں اور اگر شام کو وہ کھانا کھا لیتے اپنے فیملی کے ساتھ تو صبح ان کو پتہ نہیں کہ ان کو ملے گا یا نہیں یہ صبح کے کھانے پینے کی ان کے پاس گارنٹی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے دنیا کے اندر سکون والے تھے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ تھے اور دنیا کے اندر کامیابی بھی انہوں کو ملی آخرت کے اندر ان لوگوں کی کامیابی ہی ہے یہ تو رہے چلو صحابہ اکرام جو نبی کے شاگرد تھے ان کے بعد تابعین ان کے بعد تبع تابعین بلکہ آج کل کے دور کے اندر بھی کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے پاس اتنا ہی کھانا پینا ہوتا ہے کہ صبح کھا لیا اب شام کو کسی نے دے دیا تو کھا لیا نیند ان کو اتنی سکون کے ساتھ آتی ہے کہ بعض اوقات باہر بھی اگر ان کو لٹا دیں ان کو نیند آ جاتی ہے ان کو کسی قسم کی فکر نہیں نہ ان کو بلز کی فکر ہے نہ ان کو کسی قسم کی فکر ہے اللہ رب العزت ان کو کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں So many people I have witnessed that are very weak financially yet their peace is such that if they were to lay down even outside under the open sky they will just go to sleep they will have a peaceful sleep and there's others who may be financially very very very well off they have a business after a business after a business sometimes they have 50 to 100 employees and their business is flourishing yet they are not at peace in one meeting into another meeting trying to convince their suppliers to give them cheaper products and then going to their clients and trying to convince them and win them over win their contracts over going home and when it's time to sleep when it's time to rest their mind is still in overdrive thinking about tomorrow thinking about yesterday, thinking about future, thinking about the past, what's happened, the losses, the profits, how we can cut and save and how we can make things better. Their mind is in overdrive to such an extent that although they have laid down to sleep, they are not sleeping. They have come home to have a rest, but they are not resting. بعض وقت اس طرح ہوتا ہے. دنیا کے اندر بہت زیادہ انوالو ہونے سے انسان کو ضروری نہیں ہے کہ اس سے سکون حاصل ہو It's not necessary that you are immersing yourself in the dunya to a great extent and you feel that you will get peace and tranquility and sukoon with that That's not necessary There will be times that that may be the cause of your nervousness of your anxiousness, your anxiety, your stress and your tension can sometimes come because of the excess of wealth. مال کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک مستقل پریشانی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مال کمانا نہیں چاہیے. I'm not saying that you shouldn't strive for wealth and you shouldn't work. No, I'm not saying that. I'm saying you should do that. But the point I want to make is some people have this mentality that the more wealth I have, جتنی مالیت میری زیادہ ہوگی, بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں اتنے زیادہ سکون ہوگا. اور ہر ایک کی ذہن کے اندر ایک دوسری بات ہوتی ہے. There's another thing and they say, you know what, let me accumulate enough so that when I am old and I can't work any longer and I can't accumulate any more, I will have enough of a stock of money, of finances, of income, etc., whatever it may be, jo kuch bhi ho, I will have enough income, then I will not be in need of anybody else. And the extraordinary thing is that you accumulate so much that will be enough for you for the next 20 years, 30 years. And then you don't feel satisfied and you keep accumulating, keep accumulating. ایک انسان جمع کرتا ہے اور ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے اس وقت کما نہیں سکوں, اور کم از کم میرے پاس کوئی نہ کوئی آمدنی انکم ہونی چاہیے اور تاکہ وہ میرے لیے کافی ہو. انسان مشکل سے مشکل کام کرتا رہتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اب یہ کافی ہے. اس کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اگلے 20-30 سال تک اگر وہ کچھ بھی نہ کرے اور صرف کھاتا پیتا رہے تو وہ تب بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ انسان پھر بھی اس پر راضی نہیں, تھوڑا سا اور کما لوں, تھوڑا سا اور کما لوں. I'll accumulate some more wealth. I'll put this into business. I'll collect more. اور اسی طرح کرتے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے. کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے اوپر موت آ جاتی ہے, زندگی ختم ہوتی ہے, وہ جتنا بھی مال اس نے اکٹھا کیا تھا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. That person could not benefit because the end had come so quickly that this person was not anticipating. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا جلدی آ سکتی, اتنی جلدی موت آ سکتی ہے. یہ تیاری ہی نہیں کر رہا تھا. اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان اپنی موت کی تیاری کرتا رہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور اس وقت سب کچھ رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست, ان کی فوتگی ہوئی کچھ مہینے پہلے, بلکہ کچھ مہینے کافی عرصہ پہلے اس سے پہلے. تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کی فوتگی سے 4-5 مہینے کے بعد مجھے اس کے نمبر سے کال آئی. میں نے بڑا تعجب کیا, میں نے کہا یہ تو شخص چلا گیا دنیا سے, مجھے اس کا نمبر ڈیلیٹ کرنا بھول گیا. اور یہ بات بھی ایک عجیب دل کے اندر آئی کہ جو ہی انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ اس کو ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں, فون کرتے رہتے ہیں, اس کا نمبر ہوتا ہے, لیکن جو ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے انسان کتنا بے وفا ہے, فوراً جا کر اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہے. عجیب. یو اسٹے ود اے فرینڈ اور اے پرسن یو نو, یور کالیگ, یور نیبرز فار ایئرز اینڈ ایئرز, یو سینڈ دا ٹیکسٹ, یو سی دیز, یو ریسیو ٹیکسٹ, یو کال, دے کال. بٹ وین دس پرسن پاسز اوے, it's not long before you go down your contact list and you delete that number straight away. کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. You are deleted out of the person's life. So you've passed away and these people, your friends, they've deleted you from their contact list, from their social media. They've deleted you. We're not going to receive anything. And it's just so light for them. اس کے لیے, ان کے لیے بڑا ہی آسان ہے اس سب کو ڈیلیٹ کر دینا. اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی دوسروں کے سامنے اس کی کتنی قیمت ہے. From that you will notice what value you have in the hearts and minds of other people. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس دوست کے فون سے مجھے فون آیا, میں نے اٹھایا تو اس کے بچے نے دعا سلام کی اور کہا کہ خیر خیریت انکل. میں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہوں خیر خیریت. میں نے کہا آپ کے پاس یہ نمبر, یہ تو آپ کے والد صاحب کا تھا. انہوں نے کہا ہاں والد صاحب کا نمبر تھا اور ہم نے اس طرح کیا کہ وہ چونکہ اس کے اتنے مہینے باقی تھے اس کے کانٹریکٹ کے اور وہ ختم نہیں ہوا, تو جب تک ختم نہ ہو تو ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے اور پھر جب ختم ہوا تو سم کارڈ ہم پھینک دیں گے, ختم ہو جائیں گے. ول پٹ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم یوزنگ ہز نمبر. خیر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور پرانی جو یادیں ہیں ہم نے بھی یاد کی, اس نے بھی یادیں کی, اور پھر میں نے اس کو بیٹا کبھی بھی میری ضرورت ہو تو آپ کے والد صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے, یور فادر واز اے گڈ فرینڈ آف مائن, اف یو ایور نیڈ می یو موسٹ ویلکم. تو اس نے پھر وہی بات عجیب کہی, اس نے کہا آئی ایم گونا اونلی کیپ دس نمبر انٹل دا کانٹریکٹ رنز آؤٹ, دس اے ایئرز کانٹریکٹ اور 18 منتھس کانٹریکٹ, آئی کانٹ ریمبر واٹ ہی سیڈ. پتہ نہیں سال کا یا ڈیڑھ سال کا کانٹریکٹ ہے اس فون کے اوپر. اس نے کہا کچھ مہینے باقی ہیں تو جب تک یہ کانٹریکٹ باقی ہے ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس کو میں اس نمبر کو ختم کر دوں گا, میرا اپنا فون ہے, آئی ہیو مائی اون نمبر فون نمبر. اس نے وہ باتیں کی, ہم دونوں خیر خرید کر کے پھر بات ختم ہو گئی. بعد میں میں سوچ رہا تھا, آفٹر ورڈز آئی واز تھنکنگ کہ یہ شخص جب فوت ہوا ہوگا تو اس کے جیب کے اندر یہ فون ہوگا, بیکاز دس پرسن پاسڈ اوے and he passed away very quickly, بڑی جلدی. تو اس کے جیب میں اس کا فون ہوگا, he must have had the phone in his pocket. اس کی گاڑی کی چابیاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی, فون اور چابیاں میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں, دونوں اکٹھے رکھتے تھے. میرے پاس آتے گھر پر کبھی یا ہماری ملاقات ہوتی تو ٹیبل کے اوپر ہی وڈ پلیس دا فون اینڈ دین ہی وڈ ہیو ہز کار کیز دیر. اٹ واز کوائٹ اے ایکسپینسو کار, گاڑی کی چابیاں اور فون دونوں اکٹھا رکھ دیتا اور ہم باتیں چیتیں کرتے, چائے وائے پیتے اور پھر ان دونوں چیزوں کو اٹھا کر ہی وڈ گو. کدھر میٹنگ ہوتی تو وہ دونوں چیزیں چابیاں بھی اور فون بھی دونوں رکھ لیتا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر ہز کار کیز, اٹ واز اے بلیک فوب ود اے ریموٹ کنٹرول ٹو اوپن دا کار. تو میں سوچ رہا تھا, آئی بیگن تھنکنگ, آئی تھاٹ he must have had the phone in his pocket and then in his pocket he must have also had the keys, the car keys, uski gaadi ki chabiyan bhi hongi. ab bechara wo jab faut hua uske kapde utare, uske jeb ke andar jo wallet tha jiske andar uska driving license, uske paise wagaira jitne bhi the wo wallet bhi nikal diya, uska phone bhi nikal diya, uski chabiyan bhi nikal di, phone ek bete ne le liya, جو چابیاں ہیں وہ پتہ نہیں کدھر گئی ہوں گی, وہ بھی کسی بیٹی نے یا بیٹے نے یا کسی نے لے لی ہوں گی, وائف نے لے لی ہوں گی, وہ گاڑی چلا رہی ہیں, پیسے جو ہوں گے وہ نکال کر, اب اللہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا, آیا تقسیم کر دیے, خرچہ کر دیے, whether they've given it to charity, only Allah knows. I didn't ask, I didn't think it appropriate to ask. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ شخص کہ جب بھی بیٹھتا بڑے روب کے ساتھ بات چیت کرتا, فون اٹھاتا, ایک فون کال کے ذریعے جس کو بھی فون کرتا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یو, آئی ایم دیئر فار یو. اور یہ خود بھی ایسے تھا کہ اف اینی بڈی آسک ہز اسسٹنس اور ہیلپ ہی وڈ گو دیئر. لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بیٹا کہہ رہا ہے کہ کپل آف منتھس جو باقی ہیں, کچھ مہینے جو باقی ہیں وہ ختم ہوئے, پھر اس نمبر کو بھی ختم کر دیں گے. ان دو ورڈز دا فیو remaining memories of his, اس کے کچھ یاداشیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ کہیں گے بھائی فلاں شخص فوت ہو گئے ہیں, the person has passed away, اس کی جیب خالی کرو, یہ کرتا اتارو, take this shirt, take this suit, whatever you may be wearing, take this off, غسل کے لیے لے جاؤ, ٹیک ہم فار دا باتھ اینڈ شراؤڈ ہم ان ون اور ٹو ڈفرنٹ کلاتھس, جو کفن کے کپڑے ہیں, دا کلاتھ آف کفن, ریپ ہم اپ ان دیئر, اور جا کر جنازہ پڑھ کر اس کو اپنے قبر کے اندر جا کر رکھ دو. Pray his janaza and place him into the grave. It's all finished. A few days later, nobody even knows and nobody's even talking about other than the very immediate friends or the immediate family. تو جانا تو ہے دنیا سے ہر ایک کو, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر.
1: عالم آن ایئر از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 پی ایم ٹو 9 پی ایم, دیٹس لنڈن ٹائم, اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 اے ایم ٹو 7 اے ایم ایوری سیٹرڈے مارننگ, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar fir, ye hai Alim On Air Maulana Fazildar.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم, 100.6 ایف ایم. آپ فون ان کر سکتے ہیں, ہماری اسٹوڈیو کا نمبر 01274306666. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا فضل داد. ہر جمعہ کی شام کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد, اینڈ دس از آور ویکلی سیشن ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 او کلاک اینڈ 9 او کلاک یو کے ٹائم. اچھا, ایک دوسری چیز جس کی طرف توجہ تھی اس دن, میں ویسے بلکہ آج ہی, اس دن تو نہیں, آج ہی میں نیوز کے اندر پڑھ رہا تھا, اور یہ بی بی سی والوں کا نیوز ہے, اور آپ کو آج کی تاریخ 4th of September, فرائیڈے 4th of September, اور اس کے اندر انہوں نے ہیڈ لائنز لکھی ہے, اسٹاک اپ آن فوڈ ٹو پریپیئر فار ایکسٹریم ویدر منسٹر سیز. بڑی عجیب خبر کہ اسٹاک اپ آن فوڈ ٹو پریپیئر فار ایکسٹریم ویدر دا منسٹر سیز, اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ سیکرٹری ہے ڈیم انجلا ایگل, told the Guardian the powerful natural climate phenomenon will lead to more extreme storms in this country. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں, we're about to experience probably the largest El Nino that has ever been seen, and that will lead to drier summers, wetter winters and more extreme storms in this country. اور باقی تو کہنے کا مقصد وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منسٹر ہونے کی حیثیت سے حکومت کے اندر ان کا بڑا ہی مرتبہ ہوتا ہے, اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ ناپی تولی ہوتی ہے, ان کو ان کے ارد گرد جو ایڈوائزز ہوتے ہیں وہ ایڈوائس دیتے ہیں. تو یہ منسٹر کہہ رہی ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ کھانے پینے کا اپنی یہاں بندوبست کر لو, کیونکہ آگے سخت موسم آ رہا ہے. اب اس ان کا ایکسٹریم ویدر سے کیا مطلب ہو سکتا ہے, کہ بہت زیادہ بارشیں یا بہت زیادہ سخت سردیاں, یا ایکسٹریم ویدر کڈ بی اینی تھنگ ریئلی. اٹ کڈ بی ایکسٹریم ہیٹ, ایکسٹریم کولڈ, اٹ کڈ بی ایکسٹریم ویٹنس. بہت زیادہ بارشیں, بہت زیادہ برف, بہت زیادہ گرمی, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. انہوں نے پوری تفصیل اس کے تو نہیں بتلائی, لیکن اتنا بتلایا ہے, اور یہ یو کے کا نیوز ہے, اور بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے, مطلب آخر ان کی اس کے پیچھے کوئی ریسرچ ہوگی. تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, تو یہ موسٹ ویلکم. آپ اس کے اندر فون ان کر کے اس کے بارے میں بھی, کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج دن کے دوران اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے میں نے سنا, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی. میں نے تو بہت ساری پڑھی, بہت ساری کچھ نگیٹیوز, کوئی پازیٹیوز, لیکن یہاں میں اس کو نہ پازیٹیوز کو نہ نگیٹیوز کو بتلانے چاہتا ہوں. صرف آپ کے سامنے ایک خبر ہے, اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دی. اب آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ, کیا خیال ہے, کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں, سم پیپل آر سیئنگ دیٹ دس از جسٹ اسکیئر مونگرنگ, دیٹس واٹ سم پیپل سے, اینڈ ادر پیپل آر سیئنگ اف اے منسٹر آف دا کنٹری از سیئنگ, اسپیشلی منسٹر ان دا یو کے گورنمنٹ, اینڈ اے منسٹر از سمبڈی آف اے ہائی اسٹیٹس, اینڈ یوزلی دے ہیو پیپل اراؤنڈ دم, and especially if it's somebody of a status like you say an environment secretary, they have advisors around them and they make sure they whatever they say it is backed up by evidence. And a lot of this talk, I bring this topic up towards the end because I thought I'd bring it to your attention. What do you think about this? Do you think it could be true that we really need to stock up? Or is it like some people are saying on the social media that this is scaremongering? Or do you think there might be a reality to it but not as much, or there may be 100%? What's your opinion about this? And that's why, although I've read a lot about it during the day, some negative comments, some positive comments, I don't want to focus on any of those. I've just read the headline to yourself from the BBC. Today is Friday, the 4th of September 2026. And the BBC headlines are, stock up on food to prepare for extreme weather, minister says. That's what a minister said. So what's your thoughts about this? How should we do it? What should we do? What kind of foods should we stock up on, etc.? تو اور تو میں زیادہ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. I don't want to say anything further and I don't want to assume anything. I don't want to give any of my opinions. But I just thought I'd put this into the presence of yourselves, آپ لوگوں کے سامنے, تاکہ آپ بھی اس کے بارے میں سوچ لیں کہ واقعی اگر اس طرح حالات ہوں تو ہمیں اس کے بارے میں تیاری تو کرنی ہے. But on the same hand, we don't want people panic buying and that creates a natural confusion and natural hysteria amongst people. اس طرح بھی تو نہیں ہے کہ مجھے یاد ہے ایک زمانے کے اندر کہ غالباً کووڈ کا زمانہ تھا یا اس سے پہلے, کہ لوگ جو ہے وہ سٹاک کرنا شروع کر دیے. اور نارملی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں تمام سپر مارکیٹ میں آتی ہیں. اب جب لوگوں کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ آئٹم ختم ہو جائے, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ ٹوائلٹ پیپرز تھے, تو ہر فیملی نے تھوڑے سے ٹوائلٹ پیپر نہیں بلکہ کئی کئی کئی باکسز لے لیے کہ اگلے تین تین مہینوں کے لیے ہمیں کافی ہو. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی سپر مارکیٹس تھے ارد گرد, ان تمام کی شیلفوں سے وہ ختم ہوئے. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیگر لوگ لے رہے ہیں تو ان کو ڈر لگا, انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ شیلف پر آئے جتنا ہو سکے میں سب کچھ لے لوں. دوسروں نے دیکھا, when one person began panic buying and thinking to themselves that this toilet paper I must stock up in case there's a shortage, they bought boxes and boxes. When people came to shop and they wanted, they noticed this is missing from the shelves, and they brought it from the warehouses as well, and they thought, you know what, let's buy for the next 2-3 months, we don't know whether we'll get a chance. And when hundreds of people began panic buying, it was depleting not only from the shop floor but also from the shop storage houses. اور لوگوں کے یہاں گھروں کے اندر بڑی مقدار میں تھا, لیکن کچھ لوگوں کو ملا, بہت سارے لوگوں کو وہ چیز ملی نہیں, اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر پورے علاقے کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا. Then it began to the panic buying, it creates this hysteria, this fear. So that's why one of the things we have to be very careful about is panic buying or stocking for future in large amounts. It will naturally have an effect upon other people. دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا ضرور اثر ہوگا. So I think the media and the social media have to be very careful when public are informed of these sort of situations. Is kisam ke jab news unke samne aaye, to jo media hai ya social media hai, unko badi zimmedari se aur badi samajhdari se aur mature andaaz ke andar kaam lena hoga, varna aisa na ho ki panic buying ki wajah se kuch logon ko bahut sara mil jaye aur aksar log jo hain wo usse mehroom ho jaye. Because in hysteria and in panic buying, certain people will stock up large amounts, but the majority of people may even be deprived of the basics. Aur ye hua hai is mulk ke andar. It's happened in this country. I remember it very, very, very, very clearly.
1: Alim on Air is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. तो ये है आलिम उन एयर मौलाना फजल दांद.
2: जी हाँ, दोबारा आपकी खिदमत हाजिर आपका मेहरबान मौलाना फजल दांद. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि छोटा सा मैसेज दिया, लेकिन उससे पहले असल बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा था वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी कामयाबी दीन के अंदर रखी है, और दीन का एक अहम सुतून ये है कि इंसान दूसरों की हमदर्दी, दूसरों के साथ खैर खरियत, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, दूसरों का देखभाल, दूसरों का दर्द, दूसरों के ऊपर जो हालात आए तो उसके मुताबिक इंसान जो है उनकी मदद, उनके लिए खैरखाई, उनके लिए कम से कम दुआएं तो करते रहे. और ये कहते हुए ये बात दोबारा भी याद दहानी करा दूं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जुल्म पर जुल्म हो रहा है. आम लोगों की नजर फलस्तीन से हट तो गई है, मीडिया ने आपकी नजर हटा दी है दीगर लड़ाइयों की तरफ, दीगर मुसीबतों की तरफ, दीगर हालात की तरफ, लेकिन अभी तक वहां फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है. अल जजीरा को मैं पढ़ रहा था गुज़िश्ता कल, जो न्यूज है, इंसान को मुख्तलिफ न्यूज को पढ़ना चाहिए, कभी बीबीसी को, कभी अल जजीरा को, कभी बाकी जितने भी हैं मुख्तलिफ को. तो उसके अंदर बतला रहे थे कि वहां इतने लोगों को कत्ल कर दिया, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया वगैरह वगैरह. तो कहने का मकसद यह है कि अभी तक दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर बड़े जारहाना तौर पर जुल्म हो रहा है. There's a lot of cruelty happening in different countries around the world. And the one thing we should remember is that if we cannot physically help somebody, then the least you can do is make dua for them. आप जब किसी की जाती तौर पर जुल्म से उनको बचा नहीं सकते, if you can't assist somebody and protect them from zulm and cruelty, then the least you can do is make dua for them, the first step. And the second step is that you spread the news about their cruelty so that this news may reach somebody who may be able to help in the situation. आजकल सोशल मीडिया है, दीगर भी चीजें हैं, और उसके जरिए आप अपनी खबर को हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो जो हजारों लोग जो हैं वो दीगर हजारों तक पहुंचा सकते हैं, और कोई पता नहीं कि किसकी बात का असर हो और किसके प्रेशर का असर हो और उसकी वजह से वो जुल्म खत्म हो जाए. यू नेवर नो that this social media or your message may travel across continents, and it may reach certain influential people who may not have been bothered about it, or maybe the news may not have reached them, or they did not know the severity of the cruelty and the dhulam. And now that this message has reached them, or it reached them but it wasn't reaching them enough, they thought it was a one-off or a second time off, but now that it's reaching them again and again, it may reach those influential people who do have a say and whose voice does have power and strength and influence and can stop that dhulam. Isliye, never underestimate the power of your message going to other people. Aapka dusron tak jo message ja raha hai usko kabhi halka na samjho. Koi pata nahi ki kis tak aapki baat pahunch jaye aur uske kehne, uske hilne, uske baat karne se, uske taluqat ki wajah se wo zulm khatam ho sakta hai. To ek to mera message ye hai, one of my messages is dua to karte hi rahe, lekin dusri baat jahan kahin bhi zulm ho, chahe wo Afrika mein ho, chahe wo America ke andar ho, chahe wo Asia ke andar ho, chahe wo Europe ke andar ho, jis continent, Australasia ke andar ho, jis continent ke andar, Antarctica ke andar ho, whichever continent, whichever country, if there's cruelty, there's zulm, injustice going on, na insafi ho rahi hai, to kam az kam aap itna to kar sakte hain, dua karte rahe ki ya Allah un se zulm ko dur farma, zulm se najat naseeb farma aur zulm se unki hifazat farma. Aur dusra kaam, kam az kam apne social media ke upar ya apne contacts ke zariye us baat ko aage pahunchate raho. Sometimes it just means sending a link from that article or from the news or forwarding the video or the message. مختصر بعض اوقات ہوتا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کے اندر چند سیکنڈوں کے اندر with a few clicks you can send it to many many groups and many many people. یہ میرا آخری میسج تھا. اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو مختصر سی دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب العالمين تهم سبقوا دين کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے لوگ پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق حمیدہ, اخلاق حسنہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اور جس انداز کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما, ظالمین کے ظلم سے ان سب کی حفاظت فرما, اور اللہ جو ظالمین ہیں ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ ظالمین کو صحیح سمجھ دے دے, سچی سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں, چاہے روحانی بیمار ہو, جسمانی بیمار ہو, تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے, یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما, اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور یا اللہ موت کے وقت جتنی بھی پریشانیاں, سختیاں, مصیبتیں, تکلیفیں ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں سکون نصیب فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہمیں سکون نصیب فرما، ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما، اور ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، بدنامی سے، بے عزتی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے، دنیا اور

0: ہمارا پروگرام تھا آج ختم ہوا ہمارا پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے میں ہوں آپ کا محضبان مولانا فضل داد اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو سن رائز 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اور پوری دنیا میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں ہمارے I'm your host مولانا فضل داد and this is our weekly session every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time Sunrise Radio 103.2 FM 100.6 FM and you can listen to us also on the internet اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ عالم آن ایئر is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964 0431-919-964 and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
2: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساپتاہک اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ ناؤ آئی انوائٹ یو ٹو لسن ٹو اندر سیگمنٹ آف ویدوانی. ویدوانی کورنگ ریلیجیس کلچرل اینڈ فیملی میٹرز. ویدوانی ریسرچڈ ریٹن.